ha o le nka o le re hape mosimane wa ka o le re ntate ha o le latla le re fo le re wena o dula ha e matsatsi a mane fe le tsho jwalo le dice leo le re dula matsatsi a mane fela matsatsi a mangwa nyamela ha re o sheba lo tla ka wena le re fo le re hey o ba ha e matsatsi a mane fela matsatsi a mang ha uyo